0: ba wo sara eh wo da da wate ye ni da ho sabo wo bra den wo da da wate ye ni da ho sabo wo wo wi asira no amo anu wa mo ani ada ho nyoni amasa kwada afen wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.